večernji program vašeg radija, 20 sati i 16 minuta, družimo se do 21 večeras. Zoberovića i društvo te očeku. Navali se Šar planina, slušamo kako.